skylt. Sände till Kabados. Meidens handen ödes var, ödes fydest fritid svensen. Freunden blev flinen beudet, innes hans haren ödes, i den bleiden vi.